0: उच्च आकाशवाणी तवांगाइम्बर लांगे छामनुप तु छुजे ग्रोफिंग कर्म खेली होनी लांगेना दा देशिक शेदुन लेरिम चित कोचुदुर लांगेनां उदलेरिमा तवांग गोनपाक लोपन जुरप लामा गावांग नुरबुसी धरमबुम गी गोनपाक जुंखुंग निंग लुगुई देशिनांग तोतांचे दुंद्रिक रिजुंग लेरिमा सनमेचिक थोर दामुथुई सन्नांगसा
1: Pode no chun meta kyungbo shebana kyungna rangjungyo wodo lenchik zulwe keba tongge dirjib dasin ne oji kyungbo waji torojik be to ti ijik tor de ya lenti ijik tor de gozem ti sina tanga dang keba tongtak nenga sago gu dirjib yongzo da gyum bu ru ne ya oya gurum ji zo su no bu ru ne sada lunging ge denle zhor yeni ijik tor de gozem ti sina da sada lunging nang zo ne ba ba ji mer yu ge ijik zhe yu no ne Uyengi shabje dan pensha narin sawa yuengi. Ijik po loje je uyen rinpoche shabje. Ijik pensha on diyonzo je je gubar je yu nao nye, bar je yu nao nye.